check-in 开始登记哦。check-in 这是咱捌有过啊吼，坐飞机登记嘛是会使号做 check-in 啊，这是英文的 check-in 来哦。何时からですか？啊，何时から？对几点开始？这个卡拉是做数啊，从诶意思了哦。啊，相对的退房 check out。check out 吧，何時までですか？这里made是做数啊，表示时间到什么时间为止啊？这里到啊，何時から何時までですか？就是对几点到几点了哦。啊，所以呢，底下啊 ，check in 哇，何時からですか？几点应该开始登记住房啊 ？check out 哇，何時までですか？啊，几点以前哈、哦、需要退房？我想要卡国际电话到台湾。台湾まで国際電話をかけたいんですが、卡電話、日本語で電話をかける、電話をかける、あ、卡国際電話、国際電話をかける、国際電話をかける。あ、这里想要卡，这里かける，加上这里台以后呢，会变作かけたい、かけたい。所以讲作国際電話をかけたいんですが、あ、卡卡什么所在？用这个什么什么马的方式来表现台湾马的，台湾马的。啊，有些你来讲啊，我是要卡卡日本哦，就日本马的，日本马的。国际电话をかけたいんですが，那是讲要拍卡美国到アメリカまで，アメリカまで。国际电话をかけたいんですが，啊，另外啊，你来是要问讲啊，早起顿是几点开始？朝食は何時からですか？这个早起顿，朝食，朝食。啊，一般咱买听的讲哦，朝ごはん啊，朝ごはんは何時からですか？啊，但是呢，用朝食来表现呢，听起来干呐，一个温绉绉啦吼，有够较文雅一种感觉。好，阿咱今仔日所有这几句话哦，咱个对我来读一摆看麦。几点开始用的 check in 啊 ？check in 哇，何時からですか？チェックインは何時からですか？チェックインは何時からですか？あ、クリアム以前、あえて番。チェックアウトは何時までですか？チェックアウトは何時までですか？チェックアウトは何時までですか？もしも科学国際電話が台湾。台湾まで国際電話をかけたいんですが。台湾まで国際電話をかけたいんですが。台湾まで国際電話をかけたいんですが、早顿是几点开始？朝食は何時からですか？朝食は何時からですか？朝食は何時からですか？あ、有国際一個電話カード、国際電話カードがありますか？国際電話カードがありますか？国際電話カードがありますか？几点开始用的 check in？ check in 哇，何時からですか？ check in 哇，何時からですか？ check in 哇，何時からですか？啊，几点以前爱退房？ check out 哇，何時までですか？ check out 哇，何時までですか？ check out 哇，何時までですか？我想要卡国际电话到台湾，台湾まで。国際電話をかけたいんですが、台湾まで国際電話をかけたいんですが、台湾まで国際電話をかけたいんですが、早顿是几点開始？朝食は何時からですか？朝食は何時からですか？朝食は何時からですか？あ、有国際一個電話カード、国際電話カードがありますか？国際電話カードがありますか？国際電話カードがありますか？ほあらんきなりしかねこんへいと人品かちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位同庆天地台中朋友大和我是瓜老师。毎朝ですね、皆さんと一緒に佳慧姐の長庆天地という番組で日本語を勉強して本当に楽しいですね。大家再见哦。就这个佳慧姐长青天地这个节目哦，来学习这个礼仪，是一个非常快乐的代志。咱漳所话哦，就是讲你去日本佚佗啊，到底饭店以后啊，你要问讲哦啊。

朝食は何時からですか？朝食は何時からですか？アリヌレブエジレコチ電話カード。国際電話カードがありますか？国際電話カードがありますか？이아랑잠두이뒤질의붕댐코링앵의임디어질의리기요난기나리베가딱에최진나의학습의시공허리차우질의붕댐후군의대도오보호텔은어지각은어지즈와아리마센가호텔은어지각은어지즈와아리마센가예차시공허님은柜台공패세아요미요给我的留言すみませんが私への伝言はありませんか？すみませんが、私への伝言はありませんか？あ、我不小心吼，把钥匙放在房间内底，あと来家里家哦。部屋に鍵を置いて来てしまいました。部屋に鍵を置いて来てしまいました。有家是讲哦，我不小心把钥匙放在房间，把门锁起来啊，鍵を部屋に置いたままロックしてしまいました。部屋を、鍵を部屋に置いたままロックしてしまいました。みなさき一点今日は聞いてん。明日の朝7時にモーニングコールをお願いします。明日の朝7時にモーニングコールをお願いします。わらんきなりそべうえほし。たよはアニエルよん。くらよ。簡単我向大家做一下说明。啊，拍摄有给我的留言无？すみませんが、私への伝言はありませんか？啊，这个留言、伝言、伝言，啊，老和下人啊，这个作数要用 A 啊，这个 norma 是作数了，得了啊。给我的留言，私への伝言，啊，用否定句来表现啊，下面下面はありませんか？听起来呢比较哈靠。礼貌。すみませんが、私への伝言はありませんか？拍摄有好我的这个留言不？我不小心把钥匙锁在房间内底，啊，就走家里家来哦。部屋に鍵を置いて来てしまいました。部屋、房间、鍵、钥匙、置く、置くし、坑、啊，坑里都一样，这个坑。啊，来、来る、啊，坑里房间啊，走来、走来你家。部屋を置いて来る。啊，伫遮呢，啊，用一个这个句型，什么什么，贴しまいました，表示这个动作啊，啊，做个真贴地啦哦。我袂记得吼，啊，将这个钥匙放伫房间，啊，啥物拢无想吼，啊，规个拢袂记得了啊，啊，就来走家里家哦。所以表示讲这个动作彻底的啊，做的这个动作，你记得用这个什么什么贴しまいました来表现。比如讲袂记得忘れました，啊，唔是干那袂记得是。啊，忘光光了哦！未记得个真特地，忘れてしまいました。忘れてしまいました。比如讲，那吃食べる啊，吃了啊，食べました。啊，不但吃了，把它吃光光了，食べてしまいました。啊，日本这里下面下面てしまいました是表示这个动作，这个真特地的意思。所以底下啊，部屋に鍵を置いてきてしまいました。我不小心呢。把钥匙放在房间，啊，走来你家，啊，另外一种表现呢，就是讲不但放在房间，佮个门锁起来，鍵を部屋に置いたままロックしてしまいました。啊，第二本吼，这个下面下面他妈妈啊，就是表示迄个动作啊，维持原封不动哈，维持迄个动作的进行。啊，所以置いたまま，我就将钥匙呢，就拿安尼个坑咧，啊，人了，门就拿个锁起来。ロックしてしまいました。ロックするし、そう門。あ、不但是消化そうで、そうが真徹底よ。そうが真暗の。非常、いいかな。ロックしてしまいました。鍵を部屋に置いたまま、ロックしてしまいました。あねなし、べかくいたいこんほ。みなさき、ちてやんけは、きいつん。あ、日本ね、こんぜ、モーニングコール。モーニングコール。ちてやん。朝7時。ざきちてやん。朝7時。明日の朝7時に、モーニングコールをお願いします。意思として、みなさき1点、チャリ今日は聞いてん。ほ、あらん、きなりね、時間の関係、何度か、大家、博士家、最後、電話を、これ、立ち配看ま。

解えうちでほばえりょうえんぼすみませんが私への伝言はありませんかすみませんが私への伝言はありませんかすみませんが私への伝言はありませんか我不小心把钥匙放在房间来的部屋に鍵を置いてきてしまいました部屋に鍵を置いてきてしまいました部屋に鍵を置いてきてしまいました我不小心把钥匙放在房间来的把门锁起来了鍵を部屋に置いたままロックしてしまいました鍵を部屋に置いたままロックしてしまいました鍵を部屋に置いたままロックしてしまいました明仔日7点今日は起床明日の朝7時にモーニングコールをお願いします明日の朝7時にモーニングコールをお願いします明日の朝7時にモーニングコールをお願いします拍手うちで保護会留言簿すみませんが私への伝言はありませんかすみませんが私への伝言はありませんかすみませんが私への伝言はありませんか我不小心把钥匙放在房间来的部屋に鍵を置いてきてしまいました部屋に鍵を置いてきてしまいました部屋に鍵を置いてきてしまいました。我不小心从钥匙放在房间来的把门锁起来啊。鍵を部屋に置いたままロックしてしまいました。鍵を部屋に置いたままロックしてしまいました。鍵を部屋に置いたままロックしてしまいました。明仔日7点今日は起床。明日の朝7時にモーニングコールをお願いします。明日の朝7時にモーニングコールをお願いします。明日の朝7時にモーニングコールをお願いします。ふわらんきなりしかねこんへいとちんひんかちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。毎朝、チャンチン天地という番組を聞いていただくと毎日が楽しくなりますね。刚才以后，阿那听下这个《长青天地》这个节目，你来看看吼，一天就会变个真快乐。阿咱中午去学着讲吼，去日本佚佗啊，到饭店了后，问柜台的人讲吼，啊，有这饭店附近的这个地图无啊？ホテルの近くの地図はありませんか？ホテルの近くの地図はありませんか？拍摄有户外这个留言无？すみませんが。私への伝言はありませんか？すみませんが、私への伝言はありませんか？あ、我不小心、把钥匙放在房间内で取られるじゃあ、部屋に鍵を置いて来てしまいました。部屋に鍵を置いて来てしまいました。我不小心、将钥匙放在房间内で把门锁起来。鍵を部屋に置いたまま、ロックしてしまいました。鍵を部屋に置いたまま、ロックしてしまいました。明仔日7点今日は起床。明日の朝7時にモーニングコールをお願いします。明日の朝7時にモーニングコールをお願いします。あらんきなりの化粧べかたげ来学習べしこんほ。カーテンウェイスンほ。こん、あまわに番は812号房へじれ丹先生。日本工作は812号室のジンさんをお願いします。812号室のジンさんをお願いします。也就是说你住在812号房、啊、你要跟这个总机、要跟这个柜台人员说我需要这个客房服务、日本工作、812号室ですが、ルームサービスをお願いします。812号室ですが、ルームサービスをお願いします。啊，也就是讲，啊，你要加这个柜台人员工，我想要加这个贵重的物件哦，我想要寄放贵重物品。貴重品を預かってほしいんですが、貴重品を預かってほしいんですが。

0: ほしいんですが、貴重品を扱ってほしいんですが、貴重品を扱ってほしいんですが、마와니바와교기링차택시요오네가이시마스택시요오네가이시마스택시요오네가이시마스후아란기나리시간에관해더진행가자それでは今日はこれで失礼します。
1: Here's some Canadian content.
2: Celebrating Canadian recording artists on Fairchild Radio.